0: Lapak jabak tu var badar ma marat marat tu kar badar ma lapak jabak lapak jabak lapak jabak tu
1: aadi na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na na din